0: está la muchachada? ¿Cómo está la gallada? ¿Cómo está la gente linda y hermosa de nuestro querido Valle de la Aconcagua?
1: Tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, t